0: NRK MP3.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: jeg sto ikke på menyen, da.
4: Nå sitter jeg her med tank på 20 kjell, liksom.
3: Hva about you stay here?
2: Hvor mye koster det min kjell, sånn? 3500 kjell, jeg går inn.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.